0: precious, kolka da sam Frodo. U drugi roki šeznika nulo z Rikoto. 20 sam donke tu ukradu žugo. 2-12 je realu upadu na probo. No sve ostalo ba i tak živeš. The go.
1: Trill. Probam tale šotka nule. Učio se primerjat, sami nismo iste sorte. U bistvu čisto sva nasprotje. Zato si zajniš pihnu.